0: 19 godina ima, Sarajevo, turistički radnik, bavi se rukometom. Evo ga na sceni, Kerim Zeljković, dolazi iz Sarajeva, ima 19 godina, peva Lea Martina Odiseju, stara proverena pesma.
1: Budu

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Crveno meteo upozorenje izdato je i danas za veći dio Bosne i Hercegovine s obzirom na ekstremno visoke temperature zraka koje nas očekuju, a Federalni hidrometeorološki zavod za period od 11 do 17 sati ili 5 posle podne naglašava da se u tom periodu očekuju temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusovih, pa se građanima u tom periodu ne preporučuje duži boravak na otvorenom i preporučuju se smanjene fizičke aktivnosti te da se poduzmu mjere zaštite od vrućine. Dakle, poštovani slušalci, u periodu od 11 do 17 sati ili 5 posle podne smanjite sve aktivnosti i što manje izlaganja suncu i visokim temperaturama.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite prije podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, 9 sati i 23 minute, a bili su to Željko Vasić i Nina Badrić i pjesma Lozinka za raj. A u nastavku našeg radio programa, naravno, pozdravljamo još jednom sponzora Tačnog vremena, Midin Company Živinice. Evo još jedne priče. Nutricionisti su poredili više vrsta ribe i izdvojili one sa najviše koristi za zdravlje, ali one koje treba jesti umjereno zbog rizika koje nose po zdravlje. Dakle, svi nas savjetuju već ono duži vremenski period kako su ribe zdrave, omega 3 masne kiseline i tako dalje, i kako bi ih trebalo što više uvrstiti u prehranu, odnosno govore nam o onim plavim zonama, od kojih svakako Mediteran jeste jedna, gdje ljudi žive najviše, najduže zbog ishrane kojom se naravno tokom cijelog svog života prehranjuju, dakle uzimajući što više ribe, morski plodovi i tako dalje. U tom smislu evo jedne priče. Riba se dugo smatra poželjnim dijelom ishrane jer je zaista često i nemasna, te predstavlja dobar izvor proteina. Britanci preporučuju najmanje 2 porcije sedmično kako bi se unijele omega 3 masne kiseline korisne za zdravlje srca i mozga. Konsultantska dijetetičarka i osnivačica City Delicious Sophie Medin kaže da je skuša među najzdravijim izborima ribe. Ova plava riba sadrži više omega 3 masnih kiselina nego druge vrste ribe, gotovo dvostruko više nego prosječan filet lososa, a bogata je i vitaminom B12. Ipak, kao i losos, ima više masti, uključujući one zasićene, pa nije najbolji izbor za one koji strogo paze na kalorije. Bakalar je s druge strane izdvojen kao vrlo dobar izvor za niskokaloričnu ishranu i mršavljenje. Naime, bakalar je odličan izvor nemasnih proteina, uz napomenu da sadrži i visoke nivoe joda, važnog za hormone koji upravljaju metabolizmom i srčanim ritmom. Njegov glavni nedostatak je znatno manji udio omega 3 masnih kiselina u odnosu recimo na losos. Brancin preporučuje se kao kvalitetna bijela riba sa dobrim udjelom proteina i omega 3 masnih kiselina, ali i stručnjaci upozoravaju na živu. Naime, brancin često sadrži više količine žive od drugih riba. Živa se nakuplja u tkivima ribe i na određenim nivoima može biti toksična za ljude, uz probleme sa vidom, koordinacijom i pamćenjem. Losos je ocijenjen kao najbolji opšti izbor jer objedinjenjuje i omega 3 masne kiseline i proteine i vitamin D, B12 i selen. Tuna je dobila slabiju ocjenu zbog mogućeg zagađenja živom, posebno kod onih većih vrsta. Eto, sada znate koja je to riba onako najprimjerenija i najoptimalnija za ishranu i što više da se uvrsti na vaš dnevni meni.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talas je radio Srebrenik, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. A kada je reč o energetskoj efikasnosti i zadržavanju toplote u objektima, ali i sprečavanju hladnoće izvana, poliuretanska pjena jedna je od materijala koje se posebno ističu. Samo 25 mm, odnosno 2,5 cm termoizolacije od poliuretanske pjene po svojoj učinkovitosti može odgovarati sloju mineralne vune ili ti staklene vune debljine oko 45 milimetara ili zidu od pune opeke debljine čak 860 milimetara. Upravo zbog sposobnosti zadržavanja toplote, male težine i izdržljivosti, poliuretan poznati kao pur pjena, široko se koristi u savremenim uslovima građevinarstva. Iako se danas smatra modernim građevinskim materijalom, poliuretan ima dugu historiju. Prvi ga je 1937. godine stvorio njemački naučnik Otto Bayer, koji je tražio odgovarajuću zamjenu za gumu. Njegova izolacijska svojstva, industrija piva, počela je koristiti još 1948. godine za izolaciju bačvi, a prava revolucija uslijedila je 1954. godine, kada je slučajnim dodavanjem vode u hemijsku reakciju nastao kruti poliuretan. Krajem 60. godina materijal je dodatno unaprijeđen u poliizolacioni materijal koji pruža veću stabilnost i otpornost na vatru. Zanimljivo je da je prva pasivna kuća na svijetu izgrađena u Njemačkoj 1990. godine i koristila je upravo prozorske profile izolirane poliuretanom ili pur pjenom. Ova pjena nastaje hemijskom reakcijom izolacija nata i poliola, a ovisno o molekularnoj težini poliola može nastati i fleksibilnija pjena, kakva se koristi u madracima i autosjedalima, ili kruta namijenjena građevinskoj izolaciji. U procesu proizvodnje izuzetno su važni i stroga kontrola i precizan omjer komponenti. A pjena sa zatvorenim ćelijama zadržava plinove unutar svoje strukture i stvara učinkovitu i termoizolaciju i hidroizolacijsku barijeru. Pjena sa otvorenim ćelijama je rijeđa i postiže iste termoizolacijske vrijednosti, ali s druge strane dobro apsorbira i zvuk i omogućava veću parapropusnost konstrukcije. Dakle, eto, poliuretan koji se koristi u građevinarstvu, čuli ste kakva je njegova karakteristika i što u smislu izolacije čini.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku u petak 28. avgusta od 20 sati i 30 minuta. Dojem BH glumišta Miodrag Miki Trifunov je umjetnik snažne emocije i rijetke scenske iskrenosti koji kroz teatar i poeziju pretvara ljudske sudbine u nezaboravno iskustvo za publiku. Petak, 28. avgusta od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik u okviru manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, ulaz slobodan.

0: Ako vozite Sretan put, Srebreni radio.
1: Autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku u petak 28. avgusta od 20 sati i 30 minuta. Dojem BH glumišta Miodrag Miki Trifunov je umjetnik snažne emocije, rijetke scenske iskrenosti koji kroz teatar i poeziju pretvara ljudske sudbine u nezaboravno iskustvo za publiku. Petak, 28. avgusta, 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik u okviru manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, ulaz slobodan.

0: 12 je sati i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živjenice. Vi pratite i dalje Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. A u nastavku našeg radio programa slijedi novo izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura. Bavimo se ovim aktuelnim temama u narednih 45 minuta na talasima našeg radija. Ostanite i dalje uz obrazovni program na talasima Radio Srebrenika.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura i Talasi radio Srebrnika, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. Nova školska godina 2026-2027 u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona počinje u utorak 1. septembra. Prvo polugodište trajeće do 31. decembra ove godine, a nakon čega slijedi zimski odmor. Učenici će na raspustu biti od 1. do 28. januara 2027. godine, dok drugo polugodište počinje 29. januara. Prema školskom kalendaru među neradnim danima su 25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine, 1. mart, dan nezavisnosti, zatim 1. i 2. januar povodom nove godine, te 1. i 2. maj međunarodni praznik rada. Škole mogu imati neradne dane povodom vjerskih praznika, u skladu sa pravilima i strukturom učenika. U kalendaru su navedeni i katolički Božić 25. decembra, pravoslavni Božić 27. januara, Ramazanski Bajram 9. marta 2027. i Kurban Bajram 17. maja 2027. Posebno je naznačeno da će 5. oktobra Svjetski dan učitelja biti radni, ali ne nastavni dan, što znači da tada neće biti redovne nastave. Roditelji i učenici tako već na početku školske godine imaju pregled najvažnijih datuma, raspusta i praznika koji će obilježiti školsku 2026-27. godinu u Tuzlanskom kantonu. A iz resornog kantonalnog ministarstva ističu da su završene sve pripreme za početak novog nastavnog procesa. Naime, predstavnici ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razgovarali su na sastancima o završnim pripremama za početak školske godine sa direktorima obrazovnih ustanova. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima koje škole trebaju završiti u narednom periodu, te izazovima sa kojima se suočavaju pred početak nastave. Sastancima su prisustvovali i direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vesima Čičkušić, te pomoćnik ministra za obrazovanje Asim Bojić. Iz ministarstva navode da je cilj da nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počne organizovano i bez poteškoća, uz pravovremeno rješavanje eventualnih problema u školama.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura i talas iz Srebrenog radija. Poštovani slušalci, i dalje se bavimo obrazovnim temama. A ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović te ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić potpisali su ime vlade Tuzlanskog kantona anekse kolektivnih ugovora i akata sa predstavnicima sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te zaposlenih u ustanovama kulture. Dokumenti se odnose na zaposlenje čije se plate i naknade u 2026. godini finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Potpisani su aneksi kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i aneksi sporazuma kojima se utvrđuju osnovice i koeficijenti za obračun plaća, iznos naknade za ishranu tokom rada, odnosno toplog obroka, te iznos regresa za korištenje godišnjeg odmora. Sporazumi obuhvataju i zaposlene ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plate i naknade primaju iz kantonalnog budžeta. Dokumenti su pripremljeni na osnovu ranije postignutog dogovora kantona vlade sa reprezentativnim sindikatima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Tava si radio Srebrnik, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. 13 sati i 25 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. A u nastavku još jedna informacija, ukoliko institucije Srbije organizuju sprovod teroristi i ratnom zločincu Ratku Mladiću i sahrane ga uz državne i vojne počasti, time će nepobitno javno i zauvijek potvrditi karakter agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i način na koji su u njoj učestvovali saopšteno iz političke organizacije Crvene linije. Podsjećaju da je presuđeni terorista i zločinački vođa tokom agresije na Republiku Bosne i Hercegovine bio na platnom spisku Srbije, što se nastavilo i posle agresije i počinjenog genocida, dok je po zabitima te države bježao od privođenja pravdi. Srbija ima priliku napraviti makar simboličan otklon i izbjeći novu civilizacijsku mrlju koja bi sebi napravila veličanjem genocida kroz državno organizovani sprovod zločincu. Ukoliko se Srbija odluči za sraman čin, pozivaju se organi za vanjsku politiku da reaguju prema Evropskoj uniji i drugim međunarodnim faktorima, te zatraže uvođenje sankcija za sve one koji budu direktni učesnici takve procesije ili budu javno veličali lik i djelo krvnika i međunarodno presuđenog za ratne zločine. Zločine protiv čovječnosti i genocid, navodi se u saopštenju iz političke organizacije Crvene linije. Također, kako se dodaje, obaveza nadležnih organa Bosne i Hercegovine jeste i da pokrenu proceduru protjerivanja ambasadora Srbije iz naše države, zalede diplomat odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine, te iznađu modalitete ograničavanja privredne saradnje. Podsjećamo da je završni čin u provođenju genocida njegovo negiranje, a svi koji u tome na bilo koji način učestvuju postaju saučesnici. Ovo je još jedan podstrek svima da genocid nije afekt pojedinca, nego proizvod sistema, kaže se u saopštenju političke organizacije Crvene linije, a mi prenosimo informaciju sa portala Federalne televizije.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika. Za vozače, evo i pregleda radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Putujete li od Tuzle prema Srebreniku, radarske kontrole očekujte u naseljenom mjestu Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18 i naravno naselje Previle, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu, lokalitet Ormanice, tu vas očekuje radarska kontrola, a ukoliko putujete dalje prema Brčko distriktu i Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši naselje Donja Orahovica, policijska stanica Živinice radarska kontrola pod Gajevi, a ukoliko putuje kroz gradsko područje Tuzle, to vam naravno stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, policijska stanica Centar Tuzla. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići za vozače prema Kladnju, radarska kontrola u naselju Stupari. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju uz program Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Slavoniji 103. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

Običaj Roma razlikuju se u zavisnosti od toga gdje žive i kojoj vjerskoj grupi pripadaju, a vezana su za svaki segment života od kolijevke pa do groba. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz još jednog izdanja emisije Identitet Srebrenog radija. I upravo ovo što sam rekla je tema današnjeg izdanja emisije. Ostanite uz nas.

Bez obzira na vjersku pripadnost, Romi proslavljaju Erdelez ili Đurđevdan. Praznik obilježavaju u prvoj nedjelji maja prije Uskrsa. Vasilica je zimski praznik, slavi se 14. januara uz obaveze o žrtvovanje neparnog broja pernatih životinja, koja se kasnije dijeli komšijama i rođacima u čast praznika, koji je zahvaljujući perju gusaka, kokošaka i ćuraka uspio da sačuva djecu od smrzavanja.

0: Emisiju Identitet pratite na talasima Srebrenog radija. Romi su se nastanili po cijelom svijetu, primili su religiju državama u kojima su se zaustavljali. Neki su uzeli pravoslavnu vjeru, neki katoličku, a neki Romi su muslimani. Istraživanje romske religijske kulture značajno je zbog toga što je važan segment jedinstvene romske kulture, ali zato što je emancipacija u religijskom polju, pored socioekonomske i političke, bitan preduslov sveukupne emancipacije romskog naroda.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Kada je Britanija u septembru 1953. godine ukinula racionisanje šećera, prosječna potrošnja se ubrzo udvostručila. Ta nagla granica dala istraživačima nešto što se u izrani gotovo nikada ne može dobiti. Dvije grupe ljudi razdvojene datumom rođenja. Nova analiza pokazuje da su oni rođeni prije te granice u odrasloj dobi, ređe oboljevali od nekoliko vrsta raka. Britanija je u januaru 1940. uvela strogo racionisanje hrane. Njemački napadi na trgovačke brodove prijetili su da zemlju odsijeku od uvoza, pa je vlada ograničila koliko namirnica domaćinstva smiju kupiti, a među njima i šećera. Ograničenje je ostalo na snazi dugo nakon rata, sve do septembra 1953. godine. Upravo taj datum je ono što studiju čini neobičnom. Djeca rođena neposredno prije njega, prvih 1000 dana života, period od začeća do druge godine, provela su uz vrlo malo šećera. Djeca rođena malo kasnije nisu. Sve ostalo bi im je uglavnom zajedničko, ista zemlja, isto poslijeratno vrijeme, slične porodične prilike. U poređenju s onim koji nisu bili obuhvaćeni racionisanjem, ispitanici koji su prvih 1000 dana proveli uz ograničen šećer, imali su tokom života rijeđe dijagnoze više vrsta raka. Najveća razlika zabilježena je kod raka jetre, a manje razlike kod raka prostate, pluća, rektuma i dojke. Ista grupa imala i nešto duže telomere, završetke hromozoma, koji štite genetski materijal i povezuju se s dužinom života. Prema autorima, ta razlika odgovara otprilike 2,2 godine manje biološkog starenja. Ranija istraživanja na istoj generaciji povezala su racionisanje šećera s nižim rizikom od hroničnih bolesti, Alzheimerove bolesti i boljim kardiovaskularnim zdravljem. Autori na kraju primjećuju jednu ironiju. Ratna generacija bila je prisiljena na nivo unosa šećera sličan onome koji Svjetska zdravstvena organizacija danas preporučuje svima. Srebrni radio.